älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

ring på fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: Är vi framme snart? Jag måste på do.
4: Och så kan du bara hålla dig lite till?
5: Nej.
4: Vad?
6: Viking Redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking Redningstjeneste på 06000.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej.
2: Vad
4: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hvor mye tror du det koster en ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Den extra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, Emma.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Hos Kjells Markiser vet vi att de bästa sommardagarna sker ute. Lange kvällar på terrassen, skyggen och solen steker som mest. Ett utområde du faktiskt har lust att bruka hela dagen. Hos Kjells Markiser får du skräddarsydda lösningar tillpassat hemmet ditt, byggt för norske somre och norske väderförhållanden. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.